0: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: đaka iz Banja Luke, na primjer. A s druge strane, za razliku od prošle godine, znatno veći broj dece koja dolaze ovdje na rekreativne nastave, naročito u naučno-obrazovno-kulturni centar.
1: Prema rečima Miroslava Terzića, strani gosti Tršić najčešće posećuju tokom letnjih meseci u julu i avgustu, uglavnom u pratnji naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu. Iako njihov broj nije veliki, interesovanje stranih posetilaca je stabilno i iz godine u godinu beleži se kontinuirana poseta. Najveći broj turista ipak u Tršić stiže tokom proleća, kada ova destinacija beleži najveću posećenost.
0: Tršić je najviše posvećen u periodu april-maj, polovina juna, prva polovina juna. To je period kada je najjača sezona i najveći broj đačkih ekskurzija tada dolazi u Tršić. Jul i avgust su periodi u kojima u Tršić dolazi najviše porodičnih poseta, najviše porodičnih poseta i pojedinaca, i to je, kažem, i period kada dolazi najveći broj naših ljudi iz inostranstva. A onda ponovo sezona đačkih ekskurzija počinje u septembru i traje 2 mjeseca, znači septembar i oktobar, poklapa se i sa Vukovim saborom, a u tom, da kažem, jesenjem, zimskom periodu je ovdje manji broj poseta, ali nije potpuno zatišje.
1: Podaci o posećenosti zasnivaju se na broju prodatih ulaznica za Vukovu spomen kuću, ali u Centru za kulturu Vuk Karadžić ističu da je ukupan broj posetilaca znatno veći. Mnogi gosti dolaze u Tršić kako bi prošetali, uživali u prirodi i obišli kompleks, ali ne ulaze svaki put u spomen kuću, pa se njihove posete ne evidentiraju kroz prodate ulaznice.
0: Najprije što se tiče Vukove kuće, treba pomenuti da deca predškolskog uzrasta ne plaćaju ulaznice. Tu postoje još neke kategorije posetilaca koji ne plaćaju ulaznice, na primjer invalidi, nastavnici, vodiči grupa. E sad, što se toga tiče, mi smo ove godine, u suštini u posljednjih nekoliko godina, mi beležimo rast broja predškolske dece, posete predškolske dece Vukovoj kući. Naročito veliki broj predškolaca dolazi iz Valjeva, Šapca, Beograda i Bijeljine. Tako da je to u konstantnom porastu, njihov broj u konstantnom porastu. A što se tiče naših Lozničana i ljudi iz ovog kraja, važno je pomenuti da je svako od nas bio mnogo puta u Vukovoj kući i ljudi iz našeg kraja koji posećuju Tršić u suštini ne ulaze u Vukovo dvorište. Tako da je broj posetilaca Vukovoj, odnosno Tršiću, znamo i to mjesto Tršić, u stvari sigurno duplo veći od ove statistike koju mi imamo.
1: Tokom posete Tršiću, turisti pored Vukove spomen kuće obilaze i brojne objekte narodnog graditeljstva. Najveće interesovanje posetilaca, kako ističu domaćini, izazivaju priče o detinjstvu Vuka Stefanovića Karadžića i životu u Tršiću s početka 19. veka.
0: A inače, što se tiče posetilaca i pitanja interesovanja, ljudi su zaista sve ove godine najviše zainteresovani za Vukov privatni život, priču o njegovoj porodici i pored toga za priču o životu u tom periodu, u 19. veku, dok je na selu postojala ta čuvena porodična zadruga.
1: Poseta kompleksu prilagođena je svim generacijama, a posebna pažnja posvećena je organizovanim dolascima učenika, porodičnih grupa i turista koji žele da se upoznaju sa istorijom, tradicijom i značajem Vukovog dela.
0: Cena ulaznice u Vukovu kuću je 250 dinara za odrasle, 200 dinara za đake, a rekli smo da deca predškolskog uzrasta ne plaćaju. Mi u našoj suvenirnici imamo, kao i do sada, znači taj jedan klasičan izbor suvenira, knjige, statue Vukove kuće, veliki broj magneta. U suštini magneti se najviše prodaju, ali na primjer i frule, to vole deca.
1: Spoj bogatog kulturnog nasljeđa, očuvane prirode i autentičnog ambijenta čini Tršić jednom od najatraktivnijih turističkih destinacija u ovom delu Srbije. Ceo kompleks predstavlja svojevrstan muzej na otvorenom, sa izuzetnom kulturnom, istorijskom i turističkom vrednošću, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca.
2: Udruženje penzionera policije Ministarstva unutrašnjih poslova iz Loznice danas je u sportskom centru Lagator organizovalo okupljanje svojih članova.
3: Prigodnim skupom u svečanoj sali Lagator Lozničko udruženje penzionera unutrašnjih poslova obeležilo je jubilej, dve decenije uspešnog rada i postojanja. Ovaj događaj okupio je brojne članove, goste i prijatelje udruženja koji su zajedno evocirali uspomene na proteklih 20 godina i istakli značaj zajedništva, solidarnosti i međusobne podrške, vrednosti koje su ih povezivale tokom radnog veka, ali i nakon odlaska u penziju.
4: Imamo godišnje preko 18-20 druženja, družimo se sa svim policijskim upravama, čak mimo toga družimo se i sa kolegama iz susedne Republike Mađarske, iz Republike Srpske, iz Republike Bugarske. Danas upravo su udruženja iz Beograda, iz MUP-a, iz gradskog MUP-a, iz Saveznog SUP-a, iz Subotice, iz Kanjiže, iz Bečeja, iz Novog Sada, iz Valjeva, iz Šapca, iz Kragujevca, iz Kraljeva, iz Niša, iz Užica, iz Zrenjanina, iz svih krajeva Srbije, iz Sofije su nam došli gosti, iz Republike Srpske.
5: Suština je da se družimo i da možemo da pružimo pomoć svakom našem radniku, da li je to zdravstveno, da li je to neko drugo pitanje, ali znači jednostavno da budemo na okupu i da se nađemo tim starijim ljudima na usluzi.
3: Na svečanom skupu uručena su i priznanja najzaslužnijima. Asocijacija udruženja penzionera unutrašnjih poslova Srbije dodelila je Lozničkom udruženju plaketu kao jednom od najuspešnijih u zemlji, čime je potvrđen njegov dugogodišnji kvalitetan rad i doprinos u napređenju položaja svojih članova. Lozničko udruženje uručilo je 4 plakete svojim članovima u znak zahvalnosti za dugogodišnji rad, posvećenost i izuzetan doprinos ostvarivanju ciljeva udruženja. Posebno priznanje pripalo je gradu Loznici za kontinuiranu podršku radu i razumevanju potreba penzionisanih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako je istaknuto, uspešna saradnja sa lokalnom samoupravom omogućila je realizaciju brojnih aktivnosti i doprinela jačanju zajedništva među članovima.
6: Moje lično zadovoljstvo je veće i samom činjenicom da sam i sam najveći deo svoje radne karijere proveo na bezbednosnim poslovima, tako da ću im se danas obratiti ne samo kao zvaničnik grada Loznice, već i kao bivši kolega. Grad Loznica sa većinom udruženja penzionera ima zaista izuzetnu saradnju, a udruženje penzionisanih pripadnika policije jedno je od najaktivnijih u tom pogledu i naša dosadašnja saradnja je bila izuzetno dobra i plodonosna. Kao lokalna samouprava i dalje ćemo snažno nastaviti da podržavamo rad svih udruženja penzionera, s obzirom da posebno oni koji su radili na ovim najsloženijim bezbednostnim poslovima, koji su u izuzetno otežanim uslovima brinuli o bezbednosti građana i imovine i bili tamo kada je bilo to najpotrebnije za našu državu. Naša i dužnost i obaveza je da im se na adekvatan način odužimo i da im ove penzionerske dane učinimo što lepšim i boljim.
3: Udruženje penzionera unutrašnjih poslova Loznice sa podružnicama u Krupnju, Ljuboviji i Malom Zvorniku broji oko 115 članova. Kroz brojne aktivnosti neguje međusobnu solidarnost, druženje i očuvanje veza među penzionisanim pripadnicima MUP-a, istovremeno radeći na zaštiti njihovih interesa i unapređenju kvaliteta života.
2: Iz susednih opština, roditeljima 10 beba rođenih na području opštine Mali Zvornik tokom aprila i maja 2026. godine, protekle sedmice uručeni su poklon paketi za bebe i isplaćen jednokratni roditeljski dodatak.
7: Poklon pakete za rođene bebe u aprilu i maju ove godine u vrednosti od oko 6.000 dinara kao i roditeljski dodatak u iznosu od 100.000 dinara u sali Skupštine opštine Mali Zvornik roditeljima su uručili zamenik predsednika opštine Milisav Despotović i zamenik načelnika opštinske uprave Branko Ilić. Tom prilikom oni su u ime rukovodstva opštine čestitali roditeljima rođenje dece i poželeli im mnogo zdravlja, sreće i porodične radosti. Obraćajući se prisutnima, predstavnici lokalne samouprave istakli su da su poklon paketi i roditeljski dodatak deo kontinuirane podrške koju opština Mali Zvornik pruža porodicama sa decom. Naglasili su da lokalna samouprava kroz različite mere populacione i socijalne politike nastoji da podstakne rađanje dece, olakša roditeljima njihovo odgajanje i obezbedi što bolje uslove za život i razvoj najmlađih sugrađana, te da će sa takvom praksom nastaviti i u narednom periodu.
2: Pripadnici uprave saobraćajne policije tokom ove sedmice sprovode sedmu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, ponašaju se odgovorno, a u jeku letnje turističke sezone i pojačanog intenziteta saobraćaja savjetuju dodatni oprez, strpljenje i toleranciju.
3: Od 13. do 19. jula saobraćajna policija sprovodi pojačanu kontrolu na putevima širom Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena je na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. U Ministarstvu unutrašnjih poslova napominju da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja. Od početka meseca 17 osoba poginulo je na putevima u Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede. Zato apeluju na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Imajući u vidu da je u toku letnja turistička sezona tokom koje se očekuje povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Republiku Srbiju, apeluju na vozače koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, prilagode brzinu uslovima na putu i pokažu strpljenje i toleranciju. Kako je saopšteno, Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja sa ciljem očuvanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.
2: Evo i vremenske prognoze za sutra. Za četvrtak 16. jula meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostali.

letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.

kasa. Aqua kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua kasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: litar, 99,99, ulje Iskon litar, 195,90, margarin Vital 250 grama, 89,50, jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama, 149,90, Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama, 189,90, voda Vrnci 1,5 litar, 43,90, pivo Heineken 0,33 litra, Limenka 80,90, vino Carica Milica 1 litar, Rubin 339,90, Dav Dezodorans 150 ml, više vrsta 289,90, deterđent Duel 2,7 kg, Sorto 499,90.
1: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

kasa. Aqua kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua kasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.